kasi aneso. www.2026agworldcongress.org. Na wetu nga kwa anopani ya uye nshie munubi. Wabesha asye anopano nkron kwa si enyume no numnefa. Wa Black Star Square. Na Grand Sports Stadium sobe soja wa enyume nshie munum. Debiara. Free non song kopi menyume no nkronefa. Woba. Fawwe fipan fo. Webusu ya fo. Ne wunan fo num kahumbra. Kaise. Enyume nshie munu ye free. Untu ya kapre. Ain't yenu ko bra. Na yen kamba kwa semi ho. Ya sumayen. Ashe diya bako. Amen.